0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gör ett kupp och spar tusenvis på goda mässetilbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: God morgon!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for oversiden vær så har det vært oppholdsvær så langt denne onsdagen, men jeg tror vi kan si at du går ikke tørrskodd gjennom hele onsdagen, for utover ettermiddagen så det ventet nedbør her i Ålesund og på Sunnmøre. Samtidig som det stort sett vil være en sørvest eller skiftende bris og temperaturer på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Där det har varit stilt och roligt i Sunnmørs trafiken denna onsdagsmorgonen så fortsatt Sunnmørs trafiken denna onsdags förmiddagen i samma spår ingen tecken till trafikala problem på Sunnmøre och vi satsar självklart på att det vedvarer men hvis du ser något send gärna trafiktips på Facebook eventuellt ring in på City 11 10 59.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
4: Okej, okay, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du fellesköpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter fyrkantflytter. Få höra.
5: Fyrkantflytter.
4: Det är tre T-er i flytter. Flytter, flytter.
5: Flytter, flytter.
4: Fyrkantflytter.
5: Fyrkantflytter.
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det! Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle!

Somber Home Wrecker fick du inledningsvis i tidtimen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna onsdagen 23 september. Troninge är fortsatt på plats i studio och jag ska hålla det med sällskapet fram till klockan 11. Då tar han Aslak över och du får kontoret här på Radio Ålesund. Vi är alltså halvvägs i arbetsuka, det är onsdag 23 september och i natt var det höstjämne dögn. Nu är den astronomiska hösten officiellt igång och vi går mot stadig kortare dagar och mörkare morgningar. Tidigare idag hade vi besök av Nishani Krishnaraja som ska delta i debatten Vem är makta på fabriken kulturscene förstkommande lördag. Vi fick bli bättre känt med Nishani och höra mer om varför hon önskar vara en del av den samtalen som det strängt att egentligen kanske ska kallas. Och så är det faktiskt den internationella teinspråkdagen idag, en markedag som minner oss om betydningen av teinspråk och rätten till att kunna kommunicera på sitt eget språk. Och så må vi selvfølgelig også sende en gratulasjon til dagens navnedagsbarn. Snorre og Snefrid står i kalenderen denne onsdagen. Gratulerer med navnedagen. Vi har altså en liten time igjen av morgenshowet denne onsdagen, og så er det altså han Aslak og kontoret du får her på Radio Ålesund, før han Jonas tar over senere i ettermiddag med ettermiddagsrøsje. Så her går det slag i slag, og neste slag det kommer fra Oasis, og låten den heter Don't Look Back in Anger.

Det var alltså Oasis det med gode gamle Don't Look Back in Anger. Och vi ska till Tommy Fredvang vi i nästa låt, Vampyrene, här i morgenshowet på Radio Ålesund.

Sam Smith, Constant Companion, fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7 minut har klockan blivit på 10:30, och när vi kommer dit så ska vi ha en alldeles så liten lokalnyhetsuppdatering. Men för vi kommer dit så ska vi också ha en låt till. Men jag har en god bit till dig på lager, för vi ska också snacka om dina ukas kinokonkurranse nu. För det är så att på fredag så ska vi nok en gång dela ut gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och det görs på följande måte. Vi ställer ett spörsmål, du svarar, och svarar du riktigt så är du med i träckningen av biljetterna. Och spörsmålet vi vill ha svar på, det är följande. På fredag så kommer den nya actiondramafilmen Heart of the Beast. Och det vi lurer på är, vem är det som spelar huvudrollen i den nya filmen Heart of the Beast? Visst du vet svaret, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träckningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Nu så är det alltså mer musik på agendan, och det är gode gamle Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. En låt ifrån 1987 står sig jammen sånt gott den dag i dag. God onsdag!

Det var Lizzo det med Don't Make Me Love You här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och imorgon torsdag då ska vi träcka vinnarna av bursdagspakken här på Radio Ålesund. Du kan melda på kjent och kjære till bursdagspakken ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal vi over til mer musikk, og det er godeste Cyndi Lauper som står klar med I Drove All Night.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om oversida været resten av onsdagen. Litt spredte regn først på dagen. I ettermiddag blir det mer nedbør, og det lite vind. Makstemperaturer på rundt 11, kanskje til 12 grader, og så det rundt 9-10 grader til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jämt över så må vi väl kunna se si att det har varit en ganska så fin dag I Sunnmørs trafiken. Lite utmaningar för de som färdas så långt denna onsdagen och vi satt

Det är våra danska vänner i Lucas Graham, Second Chance. Gott att ha någon danska vänner också denna uka. Han är väl akkurat halvannet døgn igen till Danmark, kommer till Norge och möter det norska landslaget på Ullevål torsdag kväll. Är det ikke ni, men kvart på ni. Kampen begynner i Nations League. De har haft ytterligare frafall I troppen sin danskene. Det blir det mer om I sporten på Radio Ålesund om ikke mange minutterne. Allra först är detta M People, Don't Look Any Further.

0: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.